0: Gëtëshjet me noi e në bërjet ap kolenjin.
1: Njëho gëtëshjet në let, tuget në let, lebu a let ak pandab taj, eng e minjo, e mo e fëm.

0: FM, ku gëtë shet me ndoj e në përjeta për kualen gjin.
1: Emo FM, kigin, kiamut, kila, kigorun, agotun koin, emo.